0: kong banri sutunga iklam chapang festivals of india lene ki festival qm hapo india ton abi ni iklam yong kong banri sutunga chapang ki festivals qm hapo india
1: Muntung kasngi kwa open snyaw happy chipang kuwi na ka festival yong kari india kamwa tipi hakani kisngi kidang wan celebrate ki ya ka diwali festival te muntung kasngi ka phang uklam khachak open snyaw yupi to chipang ka diwali te to ka tu yo upoino e chak phang ka diwali to ka wi na ki festival warki ne celebrate da ki bru kamuchi bon ki benta yong kari india Kijingmut yong ka to, ijing che job ko ya kijing dum. Kijing start job ko ya kijing tip. Ma, we kijing bha job ko ya ijing si. Kadivali to ka por khamtam, cha kijilla thor yong kari India, wa ka para imlang satlang to upanyasuk penshingahan ko ya ki imlang satlang warok hi kawi. Kadivali katkum kajing ngej hi. Kari ketok ka ngat i ka Hindu tok ka puar wanguk wadam wa mane ki ya ka belai Lakshmi ka belai yang ka jingir ki ka belai ku pengkeman cabanggal te ka mane ya ka belai kali kedua ciki thain ciki North India man ko le ka jing stang yang ku senam teme kam tam ki ya nong kayi ki nong di ki nong thet ketu ukulam o kacak kaman celebrate Diwali ki Hakari India. Chua celebrate Diwali ki bru, nangkong nangkong, te pungkut yung ki. Hapcham, ne chua psiat hayung, ki jo chana ki le ki te ki rangkuli ma kot ki, ne dukurit bhaki ya hapcham. We cha yao cha hat le bun sin, de em ki baam wa thiang, ki waman traditional bha yiki. Kam ki barfi, ki sandish, ki marbam, na kedut. We ki tat ki sula, ki riem ki bet, ki wapu rong bha, we tabah bha. Hakini ki sans ngi ki Diwali to kam ni na. Kes ngi nang kong, ong ki ka dhantaras, haka ketien yong ki. Ma? Hakini te buon hi ki thiet thame lut ki sula ki tat, ki kisiar ki rupa yong ki. Hakis ngi wa ar, to khut ki ka naraka chatur dashi, khut ki ka le ka choti Diwali. Penpau ya ke jingjob yang ke Lord Krishna ya unara ke surah. Hagis ni boleh tak kut kika ke bak Diwali. Pengkop syarak. Menengu iki le ya kata ke kut kika ke Goddess Lakshmi. We ya cem senyau bha. We pengkemen ko ya ke imlang salang. Kam cu le ya ke yung ke sem yang ki. Hagis ni wasu kut kika ke Gowardhan Puja. Lenik. Anakut. Ya ke ni penpau ko ya ke jing ya penyesuk haperdi kibru. Te ha ke ni kewasan wan kut kika tok ke bhaido. Penyo ya ke jing maya. Kamju dewa e keliang ki ya ibami di kitir kitar. Te kam ke ni ke jing ya cem ke pengkemen ko ya ki yung kisam yong ki kamju ya ke jing mutjung perkat yong ki ha ke ni ke puar Diwali. Ka Diwali untak man ko tang ke jing rekhi ni celebration. Man ko le ka jing hikai, we ki jing che, ha ka jing im, we ha ka man sin yong ile, warok ka wi. Man ko ka te na ka spiritual festival. I jing mut to ka charak, wa thang I, ka ha ka por Diwali, to tang u yo u chana, henre u weng ne, pendu ko ya ke te ki jing sa dum, he ka jing im yong I. Ha ku ar, man ko le kam ka festival wa penyesuk, ne penyeteli ya ke imlang sa lang. Kewi man ko lekam ke national holiday penyeteli ko ya ke niam wapher leni em ko ha ke jing ya muja ke jing ya kemen ha ke celebration kam tam ha ke por tangki ya ke takut kika ke bom kala crackers rocket wa penyusuk ya ke sun benin ha ke por miet ha ke wule kut kika ke jing ya rap ya iwi ke Diwali e ko ke jing hikai i ha penkup I ya kata kasyarak yang I. Ya uman I kajing che. Ha kajing im yang I. Kamju ya kiwi. Te ha kaju kepor le. Kini ke Diwali. Dewa em ko. Dewa penperkat I. Uye uye.